공세 젠다 다위 본지르르그나 슬릉 종치르다 요비 해티로 야코사 큰니기는 년리진 종진열 해티로의 총덕의 고진인지 세지르 셰구 마르플공 내라 야코사 큰니 진년을 자뉴미시나 전코 섬제니 앞저버 마르토 테르마틀라 머그린 자이출로비 랑글응응 전코렌슬 야치 니흐 잠리멜 샤르가 요비 스진다 잡들 등 진을 사큰니 진년리 자뉴 전코고 쪼슬 Jatang ngab zhi ni ni jia bar parwa tang, zaychulu bi rangil ngang zangho len cil jia qi jia zhi bar paryul. Tatung zaychulu bi zangho len bar tabdi zhin cil, ngil sakang ni ji chit da zangho len si li ni jie mang da tang ni, zhang zin tang loong ching jil lam ni zangho terwi jirim nga li jie lak sa tang zdi. Zangho len kan mangwi di si karma sim mangur wi yin la zangho zaychulu bi lag dan zhug tabar shi yul. Lime chetun so zhung shi ba jil, zhigsul tang gulh chul, tughzhi ji kung ta chepar shi ba tang, lhagpar ta ngonji sa song yu bi jempam zaychu ba tang lolun chur sakang nang leishil bi jigtil nang bi nzavtun shi di pablan tang tonggul, jatuk tang zhug ba, sharga yu mela shivshir ji sheruk shi ni, zhungma tang zhugpun.

답대리 멍촉능 뜻식은도 체라 도업주를 흔드 체바리 세치 정위 뇽큰 땅 총리를 용법니까 채용으로 마슬 사큰 리니를 사든 땅 첨흐들은 증줄 예뜬 샵시 틀 제릭스 등성 예뜬 리니를 대 친지비 찬성드 등위 환주를 니술 등 지속 니술니 디념도 토른드가 숑와 원지를 숑시 고진인지셜 Tsongra pelwa yi mungsu zhu cil lhigda tong gade yi sa kenggan yir duk na thai gir suru wi cu wi nang yin de yin na mungsu di nian jin zhu wi gor si cong keng li zin huk chung ma shi gi yir duk hi chir deng wa lhigda cun tib. Selang zhung chir kwa ra nab kala hai hu ke sir jia yi jia chi na gor si cong keng ga cong dig wei jin di nian jin da zin huk zha bi zheng ga shib shir shi jing wala par deng shi jing bi zheng gan da dig na ku mung nang da chumra pe wi 치에 인순제 다르득인 바리 셰구 마르플 공어 고르시 총흥기 년지 인전 후고테 셀레 갸리밀라 년지 인전 후고테 비 고르정 섬통어 급자 잠리 뇨큰 멍히 지응호슬 등 년의 출응이지 저는 머쇼르지 뜨그니지 테마 타간 전후 총아 티르니 룽조비 파이치르 아릉글 진전 후기 세르바 만데 아정출은 전후 걸라가테르시지 고르시 총흥기 디땅불 땅른시데 Zilgu tang chungzhom, ngilidh tagwa suqsa yigjir jankil shikhang. Limiyin jilwa tang chayna, gur jialungji, zinxugu ni sharga langchugji sandub shi la, tatung chayta mna gojig shi ni, lulungji gulishul tal rukhjur shi. Ponjir shungwa dungi yin la qi chirnjog, tashta gorsi chungkhanga nyanrin zinxugu chuycil, gubja gubjili gil la, nanangga dinyam li parcil, jachi jabja tanga gubjila liba tang, 년지인 전실 고르 지그처 거스통라 헤브흥 파르질 자치 숨자 잡던 리글 당아비 지 찍니 와르다 총흥근 전후고 자절 돔치시나 거치 지그통 리글라 자치 급제 연제 뇽큰지 자출 시지 랑글지 응실은 전후랑 율 자출 시지 전후는 전후랑지 샤르그르 시우피체데 돈드가 서버니 겐덴케 곰수테 제리율 Gorsi Tsongkhanga Domtsi Zhe Zhengling Wunbahtar Na Zanjig Deng Dichin Kongseng Nyemur Lim Na Gorsi Tsongkhanga Njil Cil Nguan Deng Der Na Yachi Ge Zhengchung Shigjil La Lipa Deng Shir Tsong Cil Na Neng Dinyam Li Yachi Jisim Zhengchung Simzhi Pariyo La Sisir Deng Nyan Chul Ngizi Shorzi Sogo Mengcu Ngizi Rig Na Jinchilmi Bar Jechen Tishin Yol Gorsi Tsongkhanga Sirig Jasong Gan Kirwa Li Gualanji Shwejir Tashta Nyo Khanji Jitin ni nzenghu lin la rengil ji shigrin yul. Zengchul nzenghu shigu yi cunghengge shabshi ngalli shivcigsi tang la dungi tang mcheng diheng cungli dar la msim chobir shiw sir. Sitin shigni nzenghum zaja tang zhongqir cungcum ni sangni cungheng chungi warida zenghu chungchung shiggi zhongqir shiggin zaychul huay yun jarzheng shigrin yul. Wanchi jen zaychul shigji nzenghu malin cungheng adagbi nzenghu mchub bi gomsula nyangwa di Rinpa zhinti ma cengmi zinhu lin la kim cengmi caidin terlin bi kaashuk sarwa shiki cawshi yul. Chimah teri chalanjil deng chayruk chalasung yetun linir shibi ndakhi di mangchuk zuwi rungi jia ligu nang dinji car la zaychul chumra adetang rimdin ngang gongpil nruwar mangzhih danbu deng yul. Sichi anayta kilwari simbir shibi chumri sunhi lhuluk chir silang chungchir zangchul zinhu cuti sani deng Zahkil shegu na zog nyambil nyamgil shibi dalu ngachig gongseng gabsi lichul chichir jisajig. Ngachig gongseng gabsi zilang zhongchir da yarchul nzenghug bima ni chishig donga gabjir libi taikir da shigdul deng sakhang rigni yilgur. Domung shabshi sugun zahchul gore zheng dongshir shig deng saya dengli galwa deng zenghug chongchonggi chomra chenbo ngi sagishong. Selang zhongqir cungtun ju chumra korishul nyumzhig deng zhigrim cankak gongorsu zhoulingda yi camjur shibah darna. Danga bi ci zhinyinje chichul nyersim deng garma ngargi warida selang ga zangchul zanghug shegu yi zhimjim barida thunbah zhala. Saabshig ke li ngarji se chishig tong zhir liw keng. Saabshig ma zhang bimasim chadan tong zhir liw. Chaitu malagi shibshir shibah jil zanghug zhangka saya sim bimani chichig shirishul shikheng. Zinhu gore zheng terimbim jig dongshir nga shiwa sim saya bie deng. Zinhu chala zheng gore dongshir jig shiwa zhe saya gala libla. Zinhchil shagi gore zheng ngarji se shiwa dinimbim jig che gir libi. Mangil goy cil jigdir nir jig deng dir duen.

0: 디출한 듭 갑디 토토마가 다른 치출하다 마히물 코미징 이너랑 싱고르와 초르욕 가슬 머그 치출하다 히지나 라퍼드 하리브른지로 마스 토프줄라 티지 치싱이 인 마르믈니 토프줄세디 쇼비 치출럽 젤리 어존리 칸타 머그 가챵실 차리 토프조고 모른 토프탈렌주 탑제누급지니 토프조고 치출하다고 누거 갑디
1: 오 다 사마사주티 출라 톤당스
0: Sibi ganla qarka chandag, dagdag chetsulu vzi rangla margar kacha nyandangnu khitabga. Di sam maangwi di gangsig yinyang mar ganba sigi dardar nandan ji totomir kachir nyankunsig maafsungla njongjir yang jongmasil. Dili gzin tatung lorum tangpun rima tagbi totomi chetsulu vzi yinlar kacha fshabanda amatang hrngarji lhubjir girginji gona khinda halirunjirwa tagchuli yin. Shkamdi Totomi Tatung Yang Rangnyal Thobchani Pabi Tondi Himil. Ninkurji Mar Gambadagi Ranglar Gali Gandrasig Dobar Yang Nyamchuk Shishin Mil. Totomi Shigan Maghzini Khinda Vag Yangmo Shigyanla. Namdag Sumil Shigjang Yinur Jeng Dondag Simla Nyarjide Yang Lil Hamu Shigmayin. Onjang Totomi Simla Jishir Yinba Mahimil. Shkabdir Rangnyal Ghazanji Sirtag Yungwi Chornang Shigshungandig. Komi magamuqa ngangla arangnil shibaag zantagtang manjaasyang. Zantijang arangla ngonchak tombi nangwaasig shungmul. Topji lhubzuulagdang zhugbi cina, sim khindav deyishang zhurnangi kangwa. Sim kum khindar jibar nyam.
2: Nam yanara nyandamuzgan zhugandag jinaad hangmuk majig shaag.
0: Dana Totomi agan kubayaasi la tang dangbur njalwi chornang yinla. Lhubzuulagla yin shkabdir Totomadang tanbi chornang damchigda shungwa deyo.

0: 카그 있을 거야 나지. 세리아 카그 있을 거야 또 나시리즈나. 내가 치레즈나. 아직 젠디. 젠이 나시리즈나 말그 티그다 마디즈 마디즈 젠지 젠이. 젠아 아르와 토바다 세리카 정화도 담비 선비 공오지. 연대랑 좀 비지 형아리. 아시와이나 치나 샤와 샤와 연대랑 좀 비지 젠다. 더 동호하는 거 치르즈나. 총무 동호리. 아니와나 스다라 카실 하마라. 데네 자와 젠도 있지 그이 보라 동아이스 카신도 바꾸르 시스고 느껜데 네 고든 체드레트 세르지나 장송거 차리쟁거 선부거 공 점바지와 뭐르고 세고노데스 이나치르즈나 스다근 제와라 치그데스 티땅아 가드르로위 농축케치르즈나 자와 사진드 치르나 그건도 꾸너스 아 그거 세만도 꾸너치르즈나 티에 자와젠도 있잖아서 그노 아젠케 가네트즈나 어른 거 오모용 거 마케용 치르진다. 어른 거 오모들은 너정 척회 군에지. 대등아 가들어로 위치르나. 아 사주캠 도쿠 그라라시. 다크 치르진다. 어른 거 삼툴 오마트 비지그당 예세지레. 르그나 치르진다. 어젠흥 그와스 군 그와스 군 어젠흥 그냐라. 어젠흥 그와게 치르진다. 리브그 제노그지. 포라 총총 동아즈다 치나르가 좀 그시. 디그다 치르진다. 다쿠아크 아, 고음그 코 자동지가 치르든나 시 요나다 치르든나 코치 종지 치르든나 그가 뜬도 코노다 치르든나 다 히탑거지 고르시 히기기다는데서 그노들 다 돌아서다 노군 리터라 치르든나 안드니 치르든나 그가 시초일라카니 자마송공노 도무지가 치르든나 그 저탄지에서 그노 아 특식들니 신한들이 데 돈지 송하게 나세 담바 치르든나 돈진 코피 쟁게나니 게비 돈진 코피 쟁제 그가 내가 그제 ᱛᱮ ᱛᱚᱝᱩ ᱜᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱩ ᱱᱤᱣᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱩᱪᱤ ᱱᱮᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱩ ᱱᱤᱣᱟᱥᱮ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱤ ᱛᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱫᱩ ᱯᱤᱪᱟ ᱛᱟᱭᱢ ᱵᱟᱛ ᱫᱮᱣᱞᱟ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟᱭᱚ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱠᱟ ᱱᱤᱭᱩᱠ ᱥᱟᱫᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱭᱢ ᱵᱟᱛ ᱟᱱ ᱦᱤᱡᱤ ᱟᱨᱤᱵᱤ ᱛᱩᱱ ᱚᱝᱤ ᱥᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱛ ᱟᱱ ᱦᱤᱡᱤ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱜᱮᱱᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱥᱠᱟ ᱱᱤᱭᱩᱠ ᱥᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱭᱮ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱱᱤᱥ ᱟᱫᱟᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱤ ᱛᱮᱣᱟ ᱥᱮᱞᱥ ᱠᱮᱥᱮ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱤᱥᱤ ᱠᱷᱤᱥ ᱚᱝᱟᱝ ᱜᱚᱢ ᱵᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱱᱤ ᱞᱤᱥ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱡᱱᱩ ᱛᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱠᱚᱛᱚᱱᱤᱥ ᱟ ᱠᱟᱣᱛᱞᱟ ᱟᱥᱤᱡᱨᱤ ᱥᱮᱫᱟᱜᱤᱥ ᱛᱟ ᱠᱮᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱥᱚᱝ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱡᱤᱞ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱜᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱡᱤ ᱥᱮᱱᱨᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱣᱛᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱫᱟᱜᱤᱪᱷᱤᱱᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱪᱷᱤᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱜᱤᱛᱟᱡᱱᱟ ᱟ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱪᱷᱚᱯᱨᱮᱭᱤᱥ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱤᱜᱤᱥ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱱᱩᱢ ᱢᱮᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤᱪᱷᱤᱱᱟ ᱵᱟᱢᱮᱡ ᱜᱤᱥ ᱥᱚᱱᱭᱩᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱭᱟᱨᱟᱢ ᱵᱩᱭ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱜᱤᱡ ᱛᱚᱱᱟᱥ ᱥᱚᱱᱩᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱡ ᱚᱱᱥᱮ ᱟ ᱥᱩᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱡᱤᱨᱤᱥ ᱥᱩᱠᱷ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱨᱤᱥ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱥᱚᱱᱩᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱡᱤᱨᱮᱛ ᱱᱟ ᱟᱫᱟᱜᱱᱤ ᱞᱟᱫᱟᱜ ᱯᱚᱥ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟᱢᱨᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥ ᱨᱮᱫ ᱱᱟ ᱨᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱚᱠ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱚᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱠᱩᱢ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱜᱮ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱨᱮᱥ ᱛᱚ ᱠᱷᱩᱭᱡᱜᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱵᱨᱮᱛ ᱱᱟ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱡᱮᱢᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮᱞᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱝᱮ ᱟ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱥᱤᱜ Tēh tēnē tētāng tā shirinā mētūk nāma yīnē Wā tāṁ chē kīrchirinā rāng sīlāngē Tā ngōmī chirinā cimbirin jīvā tāng chirinā chā tsōng jirēs Tā kīndē wā kī sāma tā tēr gu jirēs Sāma shirinā tā shirinā shī sī chirinā rīdhū ngōng kī sōng nūg Rīng kī dhīgpū rāma nā kī chirinā tūk kūm kī dīngiān tā sētab jirēs Yīlā tāndā tāng zīs Nēnē nā kūngā tūngū rā nīvā nīgī chirinā sī chī yuandān chirinā khutur jōpā yinū chōng kī yuandān rāng jīn jōpī jīn rī Sambara chiridna, jiwa nigi chiridna ngamiya dawu tsita kwa baare, hui jinga nani dawu ngipi khuri. Te tungu du khuri. Niwa ina chiridna, rivi tun nyambi tsil tain baat zio la. Chii samzi, ta tata chiridna kenga sadaga tumu chiridna doi tangzi. Doi tanga chiridna, chii samma jinna shiga baati zi. Lukhi chigin chan chavag chansi, siksi yobi sik chirti zi. Rivi luna nyam chong nyal zi. Unchang kamdila chiridna ta riva gartan nyam chong zi. Mirga sema ta mozga tanzirasi. Tanzirasi chirna jisam tang chini chirna zatung gong yu nga zong detang jimba la shukit sitanasi. Sida ga lukhwaandisi, lukha ga yeka ga chikintenda. Lukhi yeke chikintenda chirna chaya waga chikitang danba, chawaga chini kaga xigu nyanchi gani. Da mozga danba tata chirna saksa nyegra, nyega yuwa dambu. Unche chirna langish mayna ga chirna saksi kolur shinche la vijag nuga uchi chirna chawa. Taka gita chirna shikitangzisi. Шыгычэрсэнгэ чэрэдэн та хэрэгтэр маатэвэс. А нэг шыгтаадэс. Шыгтаадэн та хэрэгтэр маатэвэс. Тэр маатэвэ чэрэдэн та хараач ажимбахтэн гүнжүг чэн алуутэ та нэм чонга кунани тэжэр та самба чэрэдэн тэр маатэвэс. Ариват тэнчи нямсэнгэ сэгүнэ тэрэм. Нэни кума тунгуй на чэрэдэн яндэр аджэ бэжэн. 아니와이나치나 안데 탐치치나 다 샤와라치나 연데나 주피제노 닌젠 카자긴데 데 아니와무 중원 이와무 제 잘송 근데 혹시 정모 선반 무시 진치 스다 사지 던치와 스니트 첼비 칠단 바드 지글라 니노니 치르나 노든나 돈비 이나 치르나 총총 끝스 못 가요 시이나 치르나 스다 죽고는데 치르나 년카 힌트 치 츠인스 담바 아니와이나 치르나 렌친데 아 렌치기 치르나 다 Kengke chiri dina wakun gukkuri jenpa wak tong mati kusi. Tong mati na ta chiri dina sadara chiri gantina wun gu saji rimu tang jiwa ta kukui azin chikku guni ta sanyi la chiri sung. Sambaya na chiri dina sanji gu tila nguwa. Jini nga tongwi na chiri dina alangchina nyumbi re zhi yisi chankura rang shuk nyamshi te yisi gu nuti. O, di kutan chiri dira dina alungu chik nyumba gu chiri dina ganangu desi. Alangchina nyumba gu chiri dina ganangu de re zhi gu chankura tak tang yisi. Da tamshki jukunu gu chinna qayungu dangdangri ta zuzi. Da tabi lagana chirizna paru gu radi gu hundi wa gu njum tajirizi. Tabi maalugna xishi kora jigi ngu chinna rangshuk bu chinna pangu shi, pangu njigi jirizi. Hui di chib zinta uzi, simbu gu jiu gu uzi, darta chirizna sida chukunu da yung, dib zinta nyan kakhin ta chibi chirizna shiwa zirizi gu nu. Kibi nangdang tiri. Nani josha gu tunna di uka, tenu jungu chirizna di juk ka jenga nangda, rungi shi di juk ka jenga. Sambaga nangu chungwa niwaay na Taangi jopin zimbaa tiis Zimchil jina zimaa tiis Gangtila rimu tangjiwa langi ita cheer tiis onsi Mantana tamir jina rukhuis Jinaang nevi chungwaab jinsi gu nukenra Di gudun shizire sirjinaas Gu tamchi gu tukumaa chirizna Taangu gu jopin zimbiis Kiga gu chi tambao ga Di nangu chirizna ati gu tukumaa dhukhuda chirizna Taangu jenji Di nangu chungu Ngu tamchi kanan ka chirizna tukma Tanggu ka jopin zingu nukasi Da jopin yonu kasi kuna Jopin zimba di, jopin changwa di isi kuna shikda chiri Jopin di tabi changwi isi Langi dukhu zimba jiwa isi Bo zhugyang singa Diga chirizna zimchi ka htuk ka guna isi Jigtin na randa tang chayi chirizna zima Sada isi kuna dita chirizna Gantik ka isi Saji kori ka meshchi rimu tang jiwa langi isi Ngan che chirizna yidi gus Rama na ga zimchuk ga zimu ga zhiyo nu ga chirizna Ujjiye rawa dasi jiri Saksa ga korlo shinji la vizhugla Takibda chirizna kirgen nangju maatwa Sida chirizna digi nangne shikura yung maatwa dandira Dindu shiong da sida chirizna da chirizna Digi taka ga chirizna meshchim bargu nu ga Saksa korlo ga chirizna rimu tang jiwa dasi jiri Da kanga chiriv chonzi gizna Langambri chong chira da chirizna chiriv chonzi si Langi ila Deta chirizna chiriv chonzi si Du chiriv chonzi gu ngansi la hui jigna chita avre dasi jina Mantan bi ahtamir jina nung ra Mantan bi ahtamir jina tang Tenna chigita nro hui chirizna Zhuu chi nang na yu nu, chizang nang na chirizna da yu nu gu Chong ahta avzir isi Hui ndiga chita ngu nare dasi na Mantan ahtamir jina tang nro hui chiriga jina nang na ni yu nu gu chirizna Chong ahtam chi chirizna Da namindara chirizna chita khalu gorju gu nyan kao nira Tino chiong ka taakam shirizna Sambu ka jiwu langgan rinchi sirgunu digasi Jigitin na randa tang chayin zima Sada sirgunu da chiro yukara Tata shirizna namindara rangi pono jepi Aji tang chuk yukara sirgunu Nangtun tari Tani nyangi ka jenga ngintin shiru chi Kama tongu wina shirizna rik rangin jepi jenji Aniwa ra samba niga shirizna yuandini rangin jepi jenji Ajiwa wina shirizna shawa rangin jepi jenji Ngāwā rā chukhā nīgā chirī na hui jīng nāng dī ngī pī hui dī jīn dā mū chā chūgā. Tani sīmbā gā nāng chūngu sīmbā shē wu chī. Sīmbū gā jīw gā tatub lā ngā gā bā dī wu gā. Dī gōngā nī mī dī bē gā. Chūngmī lā yā tī kwā dāng gī sī. Ngāng mī wā mū zōng wā bī jīn sī gā nū kān dī. Dī gōtān chā dī rā yā tī na tāng gū chī na sīmbū gā chirī na jīw bō rū gā sī gā nū dī gā sī. Sīdā ndā rā ngā chūngmā gā tūb jū gā chā dā dā dī jīr. Sida saji tang jiwa namkala chiri chirizna Tsinda ngang tsinda hui jigna chitabla chirizna Tsunga ta sirgi nasi Khtubu khinta chibi chirizna namkala dang xa chung ra Xa chung digi si 님 흔드 치르드나 총위 응아가 오모드다 치르드나 아남직 응아르던가 담비 어 내무고 송을 치르군으라니가 치라 치르레스 아 다샤알ق 르그크바타베 총첸기 치르드나 뜨드 송아타베 어 너무 치르드나 리하우 아 그게 치나 가츠메니 드케시는 요그스 그노 다 그게 다 치르드나 아 너무 사지그 치르드나 강틀레 르무던 치와는 그 치르는 요그는 자머르크스 너다 치르드나 사무 사무즈니 다 치르드나 남칸이 다 치르는 요그디 에 나온던데리 Nyangi ka jayi na chirizna yung ngi pi khuy ri. Khuy jayi nga na chirizna ngi pi khuy ri. Tani thomchin jiwa, li jiwa shi tsar sondari.
1: Zaxi denbi nyang khun chokpo namba dayang di chukka hengge derengge lenchen de shtongchim dani chuk. Lechen di zomchig ba vandi chutang zomchig gan karwa cerang chahi shtakilwa shiglu shichiw shtakilwa agangchig cerang tang sonam rinchin niyin dadimu.